0: Radio Solo, klokken er 10:24. Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 11:33. Temperaturen lige nu er 28 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Solo. Klokken er 18:31. Temperaturen lige nu er 29 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. We're going.